kwa duye kumuni na chiku fia kayame sese wansu mkwa kancho ni se sebe kuwa anishepi atiti ulipo ena se wansu ebro pre kumfotu haa kumfotu mwanwe ena jia odina rewo kwenye niwe kufia

papa kwa mi ambo ina kansi. Da kuche ni be wano, ane be wone tente. Oni babu suwa, ane wone mwale mbo boy. Na nampedu, ibinu se me etu atua, ibinu se me chile mo humu, ibinu se me igya ye. Na so nyawe, oni pa na me chile no. I'm going to be a big one. Ni ekna ta da ko ye de me ko da.

akele pile saba nani aduru woro akele pile saba nani duru woro woro ametarasa demosere betara mesaka ametara baraka baraka baraka baraka baraka baraka mi ametarasa tubabo jamana tubabo jamana tubabo jamana aya mesa barate kala kasana sa alo aya la mesa aha tubabo wara disoro la kasana sa katasa katasa abe sunguru fila la sa sunguru fila la sunguru fila alo sunguru mita katasa ajukuna biera la ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya